0: Yeah, igama lakhe uyelaphana ke uLwandle unkulu intokazela iningizimu Afrika elaphana ke engumculi ephinde futhi bengumbhali wezingoma ezalelwe yaphinda futhi yakhulela laphana ke endaweni yakhona ke ehluhluwe yena laphana ke nje ke uLwandle unkulu so iyona ke intokazela kade kuyithola sekunikeza yona laphana ngalesikhathi kalemveni kwalokho uzolaphana ke nje ke uKhalid ethi laphana ke nje ke better elaphana ke ngalesikhathi kumsakazo omkhulu laphana ke uKhozi FM usahleleke kamnandi noBlamlindo uLindo kuhlusiza umfana kaNtombela la sithi khona esheka kulalo kanti noma kanjani sama nje kamnandi ngoline kozeshala laphana ke nje ke yena laphana ke u3 o'clock kanti ke na kanjani makushaka u3 o'clock besangena ke laphana ke uzamazama ethi umnyakazo wempela sonto ya sibeke lapha ya nje ke ku weekend sembe ukuthi ke i weekend yakho izoba mnandi ngendlela esimanga kanti ke siyazi ke futhi ukuthi ke i weekend akiyoyodwa i weekend laphana ke ehlezi ke imnandi sonke isikhathi kodwa ke kepha bakhona abantu abasuke nje ke befihla lama ke besuke lapha ke nje ke bedlulelwe ezinye zehlobo thothi ke bafihla ngawo laphana ke iweekend kuyinto laphana ke ebuhlungu kakhulu laphana ke ethe ke yenzeka uma ngabe ngomunye wabantu laphana ke ngeweekend ozobe ubhizi ufihla ke isimo ke esinzima ke kakhulu ke leso kodwa mabu semcimbini nakanjalo sithi ke ngicela ukuthi ke ngampela sithi ke ngampela nje ke empeleni uziphatheke kahle uziphatheke grand lapha kulowo mcimbi okwona ukuthi awumenyiwe akusho ukuthi phela ungabe usuyiphatha nje madlakadlaka uyabona uyiphatheke krempi uyiphatheke kahle bakwethu kuze yonke into izoza ngononina ngoba phela siyazi ukuthi njengoba usuku ungamenyiwe lapho nakanjani uzokuthola ya okutholwa kodwa ke kungaphela sekuba uwone nkani uyabona umhla ka 15 ke laphana ke nje ke laphana ke nje ke uMay 2026 samba kamnandi ngo fast lane samba kamnandi laphana ke siyashesha siyaphuthuma uyabona siyakuthatha siyakufaka laphana ke ku weekend yakho emnandi kakhulu endlela manje saka uyi Friday mhla ka 15 laphana ke kuyana ke u 2026 asana kwela kumsakazo sawubona ukhosi lelo lalele kanti ke sisakaza bukhoma siseThekwini eGagasini kunombolo 100K Masinga road kumsakazo wakho laphana ke nje ke uKhozi FM
1: Pushing number.

0: ugqugquzela phezulu. Azikho neziki ezisilandelayo.
1: Silhamba phambili.
2: Ukhosi FM, lo hamba phambili.
3: Awudalise kwanele.